0: Аңлаватқаныңлар Түркия Авазы Радиосы Хабарлар Программасы.
1: Отыры шарықты Иран ұрыша шидатылынып атқан бір пәйтті, Америка Иранның хәрбей нишанларға еңі бір нәметлік зәрбі бәрді. Район характерлік тоқынышларының өзіліксіз күчеге әкшіп, Америка Иранның хәрбей нишанларға қаратқан еңі бір нәметлік зәрбі беріш әректіні башлады. Америка Мәркізі Қомандалық штабының білдіруші, Иранға қаршы башланған әңгі хүжімлер Иранның хәрби иқтидарын нишанлаған болып, мақсат Иранның хәрби күшіні ажызылтыштен ибарат екен. Америка Мәркізі Қомандалық штабы ілан қылған баянатыда, бүгін шарқи қысым вақты саат 5:20-де Америка қысымлары баш қомандының пәрманыға асасын Иранның хәрби нишанларға зәрбе берішке башлады, деді. Мәркізі Қомандалық штабы X-битіде мұндақтап язды. Бұл вазипа Иранның райондегі діңіз тәвәлкеден өтіп атқан діңізшілер вән соды парақотларға тәхдет сіліш иқтидарының текімі ажызылтыш үшін дамылышыды. Куайт армиясының хәбірге қарғанда, Иранның ұшқоларыны тосош үшін Куайтті ава модапия системесі ішқа кереш түрілген. Армия баш штабының бұлдырышке, аңланған хәрбір партлаш авазы ұшқоларыны тосуылын қалдықының нәтидесі екен. Хәрби баяннаты яны, пұқраларының мұнасуәтлік дайырлы чықарған бейхәтерлік вә аманлық көрсәтмелерге әмәл қылыш тәләп қылынды деп әскертілді. Феврал айының ахырда Америка белән Исраилия Иранға карта бірлікте һөҗүм башлагандан буян райондагы җитди вазият тихымы кескенләште. Америка белән Иран өткән айда Пакистанның мурасиячылыгында урышны ахырлаштыруш ва узун мөддәтлек тешлек келишиме төзеш тогырысында түшүнеш хасыл кылышка келишиме имзалаган иде. Бирок өткән хафта Хурмуз бугызы мәсьәләсендә җиддиячылык кайта күчәеп, ике тараф өзара һөҗүм кылышны башлады. Америка Урыш министрлыгының рәкәмләргә караганда, 28 февраль Америка белән Исраилия Иранга каршы урыш башлагандан буян җәмгый 18 Америка әскере җинәдән арылган 447 әскер яраланган. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, юқорда хәбәрләр алыналар.
2: Тәвәндә төрек нәхше музыкаларын тыңлаучылар.